Ntima wochi njenda Ntima wochi nazagala kulongo Gana bandu butabachika Na kutela samu moshikuwa ukunkwa misa Ni wama buta Kalu mutii